0: To je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Jutro pomiri na Radio Splitu.
3: Sedi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Mihajla i Luka su tu.
4: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli na još jednu kavu do 10. Ako razmišljate da je stvarno već u ovu uru, samo da vam kažemo da ništa drugačije nije bilo ni u 5 sati.
5: Ma kako?
4: Jutro su zoru kad smo mi izašli iz naših kuća, petak je, idemo odraditi danas što imamo, onda uploviti lipo u vikend, more, plaža, druženje, čeka nas i utakmica, bit će ludilo u subotu navečer po gradovima diljem zemlje, tako da nafilajte se malo ovih pozitivnih misli, odradi danas, Luka i ja svaki petak isto govorimo, gledajte pobić šta ranije s tog posla, odradit šta brže možete. I
5: ja sam ono zadnji put rekao, u 9:30 završavajte lagano.
4: Yeah.
5: To bi bilo dobro. Tako da sutra naravno pratimo naše, a onda s jednom prigodnom Boris i Dino, zna se šta pivaju, malo nas je, ali nas ima. Amo, čao.

0: oglasi.
1: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.

Ovo su prljaci i previše suza u mom pivu. Evo, ranije smo javili da se dogodila prometna nesreća u mjestu Gata. Koliko mi pokazuje Google Traffic, ta se situacija sredila. Ne vidim neke gužve i dalje na tom području, neke zastoje. To me veseli. Naravno, ako me internet vara, slobodno se javite i dajte mi neke dodatne informacije na naš WhatsApp broj 0916348974. Evo, i Marin mi se javio, nije nikakvi problem u prometu, piše mi guštam u glazbi uz vas danas, ali ću tek za uru vremena pod klimu, tako da dajte neku šćaladi. E, Marine moj, gledam ja kako da te oladim, možda ti cold, cold heart pomogne, šta kažeš, Mihajla? Jedna dobra, ne znam koliko te Dua Lipa može oladit. Inače, ljudima samo vruće kad ona naleti, ali amo probati.

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde. Tama su Dana, Mita, Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Eto ga, dobrodošli još jedno izdanje, i to vruće izdanje Veselog petka. Od sada idemo u 10 sati, naravno Mirte nema, Mirta se negdje kupa na Hvaru, ali nema veze, zvaću ja nju na telefon, neću ja nju onda Mira. A za početak idemo malo glazbe i onda ćemo u jednoj temi, ozbiljnoj temi koja zapravo se tiče vrućina, ali naših kućnih ljubimaca.

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Aj, tamo su Dana, Mita, Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo, mora biti petak, mora.
3: Evo, ova tema malo i nije vesela, no to pričamo o vrućinama, no zaboravljamo na kućne ljubimce, odnosno ne na kućne ljubimce, nego na ulične mace. A ne samo mace, nego i ptice. Mnogi ljudi dobri stavljaju ispred svojih ulaza male tečice sa vodom, međutim dolaze oni, imamo reći, loši, pa onda to gurnu s vodom, gurnu s nogom tu vodu, pa se voda prolije, ali ne možemo ni mi bez vode, tako ne mogu ni životinje oko nas. Nažalost, još uvijek u Splitu nemamo azila za kućne ljubimce, ali eto, zato imamo zapravo kućne ljubimce, odnosno ja kažem, za napuštene jadne ljubimce. A zato smo danas u studiju pozvali gospodina Davora Lovrića i gospođicu Katrzinu Fabijanček iz Poljske. Ona govori samo na engleskom, a evo počet ćemo gospodina Davora Lovrića. Ja sam nedavno bio objavio na Facebooku da tražim ljude da bi radio priču upravo o napuštenim macama i psima, pa ste se vi meni javili. Zapravo vi sami brinete od nekoliko maca u svom okruženju.
4: Da. Oko moje zgrade ima, sad su konkretno 4 mačke i uspjeli smo ih sve sterilizirati. Relativno su dobro, imaju kućice, tu su još 3 momka, moram pohvaliti, mlada, koji isto tako brinu.
3: Pa se to rastužilo puno?
4: Pa tako, dosta sam ja osjetljiv pa me to dira.
3: Evo, rekao sam, ali postoje stvarno dosta puno dobrih i dragih ljudi u Splitu koji brinu, stavljaju vodu. Evo, u svijetu sad postaje, pogotovo sad po Europi, postaje velike akcije ovih poznatih zvijezda koji kažu pobrinite se za ulične mace, ostavite vodu, hranu. Međutim, eto, u nas se događa, ljudi ostave, dođu drugi i onda to namljeno šutnu nogu.
4: Da, to je veliki problem. U početku sam se i ja borio s takvim, bilo je tu malo i povišenih tonova i rasprava i tako dalje. Onda sam vidio da je to sve beskorisno i da treba to na neki način gurat. Naravno, nećeš stavljati tamo gdje nekome smeta, nastaviš se uvijek skloniti. Uvijek si nekako potlačen u drugom redu, kao da radiš neki posao protuzakoniti, nešto nenormalno, nešto šta dosta ljudi smeta, i onda se pitaš, ma čekaj, ko je ovdje lud, ja ili oni?
3: Evo, na primjer, sad mnogi kažu, oni ljudi koji hrane mačke i ove ulične i daju vodu, onda svi mislimo na žene, ali ima dosta muškaraca. Ja vidim ljude, oni koji voze one opasne motore, pa vidim ujutro kad vodim sve u šetnju, kako ljudi ostavljaju vodu i svega. Ljudi imaju tu empatiju, jer nažalost postoji ti, opet ćemo se vratiti na loše ljudi.
4: Da.
3: Ali opet bi trebalo, s druge strane, i mi kao grad i sve to skupa napraviti, to je neko sklonište za te životinje.
4: Apsolutno, upravo u tome je problem, što često puta kad su te životinje bolesne, treba im pomoć, onda nastaju problemi. Jer naravno, nemate nikakvu službu u Hrvatskoj koja bi se brinula o takvima. Vi morate odvesti u veterinara, kad odvedete u veterinara, ako nemate nekog svog koji će vam malo zažmiriti za tu uličnu životinju pa će naplatiti samo lijekove recimo, onda vi plaćate tržnu cijenu. To je naročito u Šibeniku sam doživio vrlo strašne račune.
3: Često bude, evo ja sam u tim grupama, često bude u grupama da se skuplja za mace ili pse, pa to bude od 1000 do 2000 eura budu.
4: Je, to su ogromne cifre. Mi smo, kako ja imam tu jednu starinu u Rogoznici, i tamo se sada lani i ove godine ima 15-20 mačaka koje niko neće da hrani, i slušajte sad, kad vam dođe gladna životinja mjauče, šta ćete nego dat? Mi imamo, moja čer ima 3 mačke što je udomila, i ne možete ovoj svoje kući bira, oće neće ovo ono, a vanka je gladna.
3: Ne znam to, ali problem je zapravo u tome što nema ni te kastracije, da se mace...
4: Tako je.
3: I onda bi se smanjio broj zapravo.
4: Tako je, mi smo uspjeli preko Uglavnom nešto smo platili sami, te kastracije, a nešto smo preko ovih Maca Funsutica udruga u Šibeniku. Su oni prilično dosta tih Maca učestvovali, tako da smo sada tu populaciju koja je oko moje kuće sveli na, sve su kastrirane. Sad se pojavio jedan, uvijek vam dođe koji novi mali.
3: Da, ljudi mali, dođu samo i strpaju zmačka.
4: Ili strpaju, ili oni osjete, slušajte da je tu hrana i onda dođu. I ovaj, i naravno to se onda umnožava. Ne znam koliko sam ih ja i moja čer udomili kroz ove godine, nema neku evidenciju. Ovaj, recimo najdrastičnije je bilo, mislim da je bilo prošle godine, ja mali mačak koji je ostavljen tu blizu groblja, ne kraj moje kuće, ali je tu blizu groblje, koji je imao vuka, je stražnju šapu, ili se tako rodio, ili je imao neku ozljedu i onda tako gledate ga na 40 stupanja, ajde, nosili smo hranu i tako. I onda se tu otvara jedna rana, jeli, i nije bilo druge nego smo ga odveli u Split i morala se ta šapica amputirati. I dobro je to sve završilo.
3: To je najbitnije, da je mačak dobro.
4: I i zamislite, našla se gospođa jedna u Zagrebu koja ima isto tako macu sam putirano novom. I ona ga je uzela.
3: Sad ću malo glazbe dok vi dođete sebi. Ide malo glazbe.

0: Pecero.
1: Što je to pasija vrućina?
2: Kad pas ima puno dlake i onda mu bude jako vruće zato što ima baš puno dlake.
1: Kako znaš da je vani pasija vrućina?
3: Zato što sunce udara u njega pa mu postane jako vruće.
1: Što radi pas za vrijeme pasije vrućine?
3: Pas leži u hladu kad mu je vrućina.
1: Kakva vrućina?
3: Pasija.
1: A šta bi pas rekao da ga se sad pita je li danas pasija vrućina?
4: Laja.
1: Laja bi? Kako?
4: Wow.
1: Je li znate po kojem psu je dobila naziv pasija vrućina?
4: Ja.
3: Zato što kad je pasu vruće, onda su zato nazvali pasija vrućina.
1: Ali znate po kojoj vrsti pasa ste nazvali?
3: Pa po svim pasima, zato što je svaki pas se zove pas.
1: A što mislite, zašto pasija vrućina nije mačija vrućina?
4: Ja.
3: Zašto pas onda, pas ima puno sunce, onda luče. Zato što dlačije mačke nemaju puno. Zato što su mačke životinje, mačke, a pasi su pasi.
1: Aha, pa onda nije mačja vrućina,
3: da,
1: nego pasi. Dobro.
5: Evo, čuli ste što znači pasija vrućina, koliko smo puta samo izgovorili i čuli taj izraz, a što on zapravo znači, doznaćete uskoro, no... Evo, sad ste poslušali što kažu najmlađi Splićani i to zahvaljujući mojoj dragoj prijateljici Blanši, odgajateljici u dječjem vrtiću.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Nećemo ni do Brusnika, ni do Sveca, mi idemo odmah do najbližeg otoka, do Šolte, gdje nas očekuje naš Mido. Dobar dan, Mido.
3: Dobar dan, pozdravljam vas svih u studiju.
2: Halo, nestali ste mi. Halo. Evo, prekinila se veza, ništa, ide Despacito dok mi ponovo dobijemo našeg Midota.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: Atroke, Jabuka
1: i Svetac.
0: Ava, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Evo, koliko puta su se pitale strankinje ispod Boje mjeseca ko te ljubi sad kao nekada ja. Ali kako bi nama to bilo uključenje da ne idemo do našega Šorvinkota. Dobar dan, Šorvinko.
3: Dobar dan, zdravo, veseli bili.
2: Ja sam se pripao kad sam se zvao, da, pa mi se niste javili, a kaj, di mi je Šorvinko u uru?
3: Nisam na jednom specijalnim zadataka, ni za javnost, međutim, naša prijateljica, kolegica Mirta Šuljak se lijepo odmara.
2: Ej, toliko se lijepo odmara da je rekla da je danas subota meni. Zaboravila i dane u mjesecu.
3: I u lipu valu je, tamo se lipo kupo. Doživljava proljeće, ne ljeto, nego proljeće u stvari.
2: Izašla je i u kupačima, se vidio na nekim portalima. Nema, naša Mirta, to je gotovo.
3: Ali još ima znoni koja je to vala.
2: Aha, eto ga.
3: Tako, ali neka je Bog do zdravlje, neka li poživi.
2: Sad možete imati turističku atrakciju. U vali di se Mirta kupa.
3: Ne smemo izdati.
2: Amo mi malo, kako je na Hvaru? Ode u Splitu pasija vrućina, kako je kod vas? Je vruće?
3: A ovo je za poluditi. Mi imamo, Šime, morate nam što reći ovako. Mi u Storigrod imamo takvu uvalu da bome ona potježe maestrol.
2: Uh-huh.
3: I pošto je Starigrodska vala je duboka i onda recimo od podnije od okolo ure, sad za uru već je zatigla vala, tako da do 9 uri na večer lipo ti maestro rasklodi našu valu i može se živit, ali je vruće, utečemo po klimu tako da živemo neki svoj život.
2: Kako je na večer spavat?
3: A Šime, za tebe moram nešto reći ovaj, slušaj me sad ovaj, ti se baviš sa modom.
2: Je
3: tako?
2: Je.
3: Voliš, vidim, ja tebe pratim mimo radio ovega našega javljanja. Jučer je u Storigrod bila jedna modna revija, sad ovako. Kad bi o tebi Šima reka će to bilo, ne znam.
2: Dobro.
3: Tako mi je strašno, mi je žao što ti nisi bio nazočan toj modnoj reviji.
2: Kad me Mirta nije zvala.
3: Ali ako budeš moć na a Mirta nije zvala, alo, Mirta je sada na Mars.
2: A ne zna ni ona di je.
3: To je bila jedna krasna modna revija.
2: Ja
3: ne znam, možda ona zna, ali nećemo se dirati u nju. Rekli smo sve čas smo imali voju u njoj.
2: Yes.
3: Znači ovako, to je bila jedna modna revija čudnih monturi. Ti znaš je montura.
2: Znaš šta je montur.
3: Odijelo.
2: Je.
3: Montura. Tako
2: iz Pliski se kaže montura, odijelo.
3: Nešto je bilo... montura je bilo i svaki komentar je bilo, neko je rekao da je bio karnaval u Storigrod, neko je rekao da je bilo krasno, to su različiti ukusi.
2: Je.
3: Kapiš, ali bilo je iznenađenje, što je dobro. Što je dobro za turizam, za naš stari grad i tako da je bilo lipo popraćeno i to je bilo završeno sinoć.
2: Čekaj, to je bilo na samome mistu, u samome centru je bila... Modna revija, jel? Pista je bila na samoj rivi ili...
3: Tako je, bilo je, ako si bio Stariga, znači to je bilo gdje je tržnica, ribarnica.
2: Aha, znamo gori. To
3: je bilo jedna mala uska ulica, bila je kao ono promenada.
2: Uh-huh.
3: Oni su iz te ulice izlazili, bili su mriže po podu, bilo je lipo, je to bilo rijeđeno, bilo je scenarij, je bilo dobar. Ne možemo reći da nije dobar. A o okusima se ne raspravlja.
2: Ne raspravlja se, tako, ne.
3: Udruga Lantina u sklopu obilježavanja 15 godina Udruge Lantina i programa Dana Svetoga Petra poziva sve na zanimljivo predavanje i premijeru kratkoga filma u Ribarskom muzeju u Varbosku. Znači, večeras u 8.30 uri bit će program o predavanju o pomorskoj baštini i tradicijskim brdovima na otoku Hvaru. I bit će u sklopu tega će biti premijeran kratkometražni film Grijemo na sardele.
2: Uh-huh.
3: U suradnji sa Ribarskim muzejem i udrugom Nantina ljudi pozivaju sve da dođu lipo to gledati. A ujedno večeras u Jelsu, Kud Jelsa priređuje koncert tradicionalne pjesme i plesa Naše u zonce da se ne zaboravidu. Trg Svetog Stjepana je u 21 sat.
2: Za one koji nisu razumili, Užance su običaj, je li tako? Užance su običaj, je li tako?
3: Tako, Užance su običaj i to tako je šim. A od srijede, znači od prekjuče, je Kino Mediteran Hvar započeo sa novom projekcijom filmova, sa novim programom. Znači od 24.6. do 1.7. se prikazuje 6 filmova. Ja ću samo apostrofira 2, to je U nepoznato, Zaluđenost i pjesma Grbavog kita. Znači, a bit će dosta filmova.
2: Neka lipo.
3: Tako da je to već, to je lipo. Inače, i u Stariga će isto biti ti filmovi.
2: El postoji u Starig...
3: Sad će još malo pa će to biti.
2: El postoji u Starigradu ono ljetno kino?
3: Reci.
2: Ljetno kino, el postoji u Starigradu?
3: Ima. Ima i to bude li... Kako ne, ima... 575 sjedalica ima.
2: A, lipo, lipo. A nego niste mi rekli glavnu vijest.
3: Krasno kino i mi smo...
2: Matija Sreća, niste mi rekli glavnu vijest, šta je sa cestom? Je se otvara više cesta?
3: Dobota sam zaboravio.
2: Znači,
3: cesta je 90,1% gotova.
2: Opiturana.
3: I kako sam informiran, baš omještani na Svetoj Nedelji, koji je bio ćer u mene uzijest mreže, ja inače njemu radim mreže za namore, u ponedjeljak bi to moglo se pustit. Međutim, falidu neki dokumenti, ali će se cesta otvorit sa svim ovim, će si ti rekaš ime, branicima, obilježavanjima, tako da će ta cesta biti u funkciji vjerovatno od utorka ujutro.
2: A čekaj, ali kako će se otvori bez dokumenata, ako fale dokumenti?
3: Ma, šime sve to u rijedu.
2: A, ma, gleda se otvori.
3: U rijedu, česta će biti, otvorit će se ljudima, turistima, bit će dobro obilježena, mogli bi malo širiti, o tom potom imao to te milijardu zodeva. A još što reći, da je rukometni klub Heksan Jelsa organizirao turnir for final. Na turniru su sudjelovali ekipe iz rukometnog kluba Dugopolje, rukometni klub Ploče, te dvije ekipe domaćina, s obzirom da su u zonji momenati otkazali ekipe iz Hvara. Bilo je lipo druženje, a na tom turniru je svojom nazočnošću i prisutnošću uveličao naš veliki reprezentativac Šime Ivić, koji je inače golman.
2: Uh-huh.
3: On sad brani u Grčkoj, tako da su djeca bili jako zadovoljna. I to ti je to. A inače, ovako, ribe nije puno, ribe nije bilo puno, bilo nešto sardela ovih dana, a mi danas, i osam to Šime se digao, i osam bilo će Šime Butamriže, more, i dužao sam doma u 10:30, i jutro sam se probudio u 4:00 manje 5, išao digni mriže, i danas lipo za obid imamo frišku ribu.
2: A šta? Brujeti li?
3: Lipo lešo, ne, lipo lešo, dvi rizi, onda mi žena Emilija očisti onu ribu očisti, noš kako ono lipo očisti ka lešo, i stavi među rizi, malo ulja, papra i soli, a onda ovu šate i fratriče lipo po friga i malo salote o kompirih i 2-3 pomidora. I osam ljubite čornega, a Emilija pije bilo.
2: Samo pitam, dakle su pomidore? Jesu hvarske ili su domaće pomidore ili?
3: Još nisu počeli domoći pomidori.
2: A nisu još počeli?
3: Još nisu počeli domoći pomidori, nisu još počeli. Rekam jednom prijatelju, on imao svoje domoće pomidore, još kad jednom počem dobiti. gosti još ima ovako, da sam razgovarao sa kolegicom ovdje do moje kuće, ima agenciju, govore mene Vinko ovako, da te reći. Mene se čini da isto gosti kao prošle godine. Tako ona rekla. A vidim je restorane i bicikliste i svi grije ovamo, namo. U Livon dolazi dosta svita. Jutro sam bio u Jesu sa nekima prijateljima, popili smo po jednom žbul pive i u Jesu imamo svita. Znači, po me, skoro je prije sedmoga, a samo da ti nešto rečem Šime. Mene se čini da je uvijek, ali to se događa konstantno, dok sam ja što radio gostiteljstvo, kad god je bilo svjetsko prvenstvo, uvijek je bilo od 10 do 15% gostiju manje. Uvijek je bilo.
2: A ostali su doma gledati televiziju?
3: Amerike, i onda je svi... A ljudi, ostanu doma, dojde u hotel po mene na Jadran i ipak je poču Amerike, nije lako poču Amerike, tako?
2: Nije. Boga mi 8 sati leta priko bare.
3: Nije,
2: Je.
3: A tu ko imaš voli?
2: Treba imam pinez za to.
3: Eto, ja mislim da sam sve rekao za danas. Drago me da me Mido spomeni, a bi sam te rekao prošlu sedmicu da mi spustiš pjesmu Ruzmarino klate Svetoga Nikole.
2: Evo, hoću, sad će pustiti, znači je puštanje za vas. Do koje? Do jedne ure će ići. Znači Sveti Nikola, Ruzmarin. Evo, samo za našega Šervinkota.
3: Tako je.
2: I rekli smo entreje, znači
3: puno
2: riži.
3: Puno pozdrava i puno zdravlja.
2: Samo da kažem, entreje znači riži i riba.
3: Reće bi rizi.
2: A rizi, dobre.
3: Ali popićamo Šime jednu Martinu. Šime, popićamo jednu Martinu.
2: To je mi. Se okrene svugdje ima mir, ti ko priči. Je? Može, eno, onda ide za vas. Kako smo rekli pisma?
3: Tako je.
2: Ruzmarin. Evo ga, ide naći Ruzmarin pismu.
3: Ružmarin.
2: Može.
3: Ruzmarin, Sveti Nikola. Ali oće i Mido slušao od gušta.
2: Eto ga, pozdrav se Mido.
3: Ajde, hvala i pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Na crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Evo ga, da bude to još veseliji petak, evo ja sam ubacio i par viceva, pa idemo sa prvim vicevom, pa ćemo malo glazbe, pa još jedan vic.
4: Pa kaže, u splitskom salonu dječje šišanje 50% jeftinije. I sad ulazi po stariji braćanin i odmah s vrata obraća se frizerki i kaže, dobar dan, dobar dan, mene mater poslala.
5: Najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.

Kažu da je stari Duje koji je ciloga života navija za Hajduka na samrtnoj postelji zavapija: a dico moja, dajte mi odma Dinamov šal. A ste čača, ovi si pred smrt popizdija, pa ti ćeš Dinamov šal? Ajde, donesite mi ga odma, bolje da umre jedan njihov nego jedan naš.

0: sline i prvih nesmrtnih zalogaja. Negdje ga zovu slinček, siperak, opršnjak, partikla, balavac, barbajol. Svaki kraj ima svoju rič, ali funkcija je ista. Čuva dite i čuva kuću od malih nesreća za stolom. I možda je baš to najveća mudrost Dalmacije. Da se nikad nije pazilo samo što se jede, nego i kako se jede, s kim se jede i kakve riči se uz to pamte. Jer na kraju, kad se sve zbroji, ostane samo jedno. Kužina, stol, ljudi. I ona tiha istina koju svaka dalmatinska kuća zna. Ta čovjeka ne hrani samo spiza, nego i ljubav kojom je
1: Radio Split.

0: oglasi.
1: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: Recimo da imamo, ajmo to nazvati 4 ili 5 firmi koje su zbilja ozbiljne u tome što rade. I oni se regrutiraju mlade studente i čak dovoze stranu mladu radnu snagu. A opet ništa kontra te strane radne snage koja je došla tu zapravo guštat. A šta on prodaje, njega zapravo i nije briga.
1: Ne zanima, ne?
0: E, i sad vi prođete preko rive, preko pjace i tako dalje na večer i vi vidite da imate hrpu zgodnih curajca, zgodnih momaka koji dolaze i napadaju na način da vam kažu, hoćete provesti najbolju noć gdje se nikad nećete toga više sjećati. Pa to je nenormalno. Prvo, kako dolazim iz toga sektora, ja sam profesor toga što ste nabrojali, nebitno sad, ali ja sam od malih nogu u turizmu, ja sam krenio kao baba s kolodvora, ono, trebate li sobu, pa sam došao do toga da sam ima neku ozbiljnu firmu.
2: Zimmer Fry.
0: E. Ali kažem vam, ja sam imao pod sobom neke vodiče u svojoj firmi i ja sam točno znao kako to funkcionira. Postoji nekakav voucher, postoji ko će platiti, koliko će platiti, kad će se platiti, tako da to što se vode, te pijane ture, oni nemaju ništa. Znači, nikakvu pokrić.
2: Ispričavam se. To je, dakle, jedan sadržaj koji se nudi ljudima koji to žele platiti, kupiti, to proći. Možete li našim slušateljima opisati kako to izgleda u praksi? Dakle, oni se nađu u nekom trenutku, plate taj novac i neko ih vodi. Kako to izgleda?
0: Tako je, i onda ih se vodi od trovača. Ja,
2: dobro, mislim, kafića do kafića.
0: Ma ne bi. Ja to ne mogu nazvati to kafićem do trovača. Mislim, ako vam neko liva nešto od čega završite na hitnu pomoć, to nije kafić, to je trovačnica. Znači, ide se od trovačnice do trovačnice i u svakoj trovačnici se dobije besplatno jedna doza otrova. I onda kad posrćete tu dozu otrova, onda plaćate dalje šta se popije u tih 20 minuta u trovačnici i onda se završi tako da ste posjetili 5-6 trovačnica, već ste totalno ono ajme i kuku i onda završite sa prime ulazom u neku od diskoteka. Prime ulaz znači to ono što onima napune glavu na ulici dok im prodaju to, da nećete čekati u redu, pa nismo New York, mislim, vi da ne znam gdje se čeka, možda ispred centrala.
2: Znači pijana alkoholizirana osoba dolazi u nekom trenutku u svoje večeri u nekakav noćni klub.
0: Je.
1: Upravo sam oprostiš da te prekidam, malo prije smo to komentirali. Dakle, na dalmatinskom portalu su sad objavili neke mlade britanske turiste kako u ranu zoru kod majke rođeni se kupaju u splitskoj gradskoj luci. I onda smo komentirali zašto se to događa. Pa između ostalog i zbog toga što su klubovi u centru grada, a nisu izmješteni u normalnim gradovima.
0: Klubovi su, ja ću vam reći iskreno, mislim, treba birat bitke. Tako da mi stanari smo odabrali bitke. Jednostavno, teško je meni kao stanaru potjerat klub. A ilegalnu turu koja pijana urliče po gradu, jako lako mi je...
1: Čekaj, kažeš da ilegalna?
0: Tako je, jer kažem vam, vi ako mislite voditi ljude po gradu, morate imati nešto što se zove lider grupe ili vodič. Znate, i to onda otiđete ili u jednu privatnu ustanovu ili na ekonomiju, položite za vodiča i vodite tur.
2: Dobijete licencu.
0: A uz to morate imati voucher gdje imate popisane goste. Koji su vam, ko vam ih je poslao, koliko su platili i tako dalje. Znači, legislativa oko vođenih tura može biti loša, ali postoji. I oni ne zadovoljavaju u nijednom
2: obliku. Ovo je divlji zapad u biti.
0: Tako je.
1: A ko organizira to? Pa kažem,
0: ima 4-5 nazovimo ih firmi koje su ozbiljne, ali najgore od svega, a mi to lokalni znamo, to je u rukama stranaca. Uglavnom to drže Amerikanci, Australci i tako dalje.
2: Ali na hrvatskom tržištu ipak, mi smo tu, trebali biti gazde mi.
0: Ma tako je, znači, ja ne bi sada se gospođa Alijana iz turističke zajednice uvrijedi, ali posao direktorice turističke zajednice nije se lijepo našminka i treptat. Znači, oni idu po svijetu i dijele letke. Pa dajte, razvijte mi destinaciju.
2: Ne može direktorica turističke zajednice hapsiti pijane goste po gradu.
0: Ne može, ali recimo...
1: Može mijenjati koncept ali, turizma.
0: Recimo, ona bi trebala biti sutra dan kod vas i reći moja je izričita želja da Split nije destinacija pijane razularene mlađarije. I želim je razvijati na način da ćemo postići to i to. Idem sad prijaviti toga i toga, jer svi znamo ko to radi.
2: Dobro, evo pitanje, samo sekund. Dakle, sve javne gradske politike zadnjih koliko godina od kad je Split prestao biti goli tranzit, postao turističko odredište, jel, destinacija, se bore s tim problemom na određeni način. I deklarativno kažu, evo, zadnja priča, zabranit ćemo točenje alkohola u nekom trenutku, tako. Ko će zaustaviti te mlade ljude, željne zabave, provoda?
1: Strategija alkohola? Razvoja, evo ja.
2: Imaju diskonte. Utiče u diskonte, neki uvijek kupit će kesu alkohola i onda će biti pijan sve jedno.
0: Ma jasne. Ja volim nekako priča otvoreno. Mi ne možemo piturati zeb Dabru, a kamoli se pozavi malo ozbiljnim stvarima. Nama su na strateškim mjestima i na mjestima gdje bi trebali odlučivati ljudi kojima ja ne bi dao dvije ovce da ih vode. Tako da zapravo ako se, a to je cilj nas ovih koji smo preostali dolje živjeti, da se okupimo i ako neće niko, pa stavit ćemo leđa mi. Mislim, ništa protiv...
2: Kako ćete vi staviti leđa, razumijem?
0: Pa, na način da ćemo ih prokazati. Znači, nije me strah. Evo, sad sam došao pričati u rukavicama kad mi prođe ova operacijica i ako me susedi stave za onoga ko će biti govornik u vezi ovoga, i ja ću otvoreno kazati ko su Speedy, ko su Čedi, Medi, Vedi, kad znamo sve ko su. Razumijem.
1: Zakazujem onda idući sastanak već sad. Međutim, znači ova priča oko promjene zakona i ne prodaju rashlađenih alkoholnih pića nakon neke određene doba dana, znači to je samo neki pokušaj.
0: Ma smiješno je, to se tako...
1: Zapravo se ne rješava...
0: Ma to se tako ne radi. Mi imamo, evo, ajmo pričati sa ljudima koji imaju kvalitetne vinoteke. Razumite, i koji prodaju, evo, na vrhu Bosanske, ja igrom slučaja znam dvije žene koje rade u vinoteci, koje, znači, educiraju se, znaju sve o vinima, njima ta mlađarina ne ulazi i ne kupuju to.
2: To nije ta publika.
0: E, tako je. Znači, oni neće kupiti vino od 60 eura. Mi nismo stavili stavku da ti možeš kupiti vino od 60 eura, nego ti ne možeš kupiti nikakav alkohol. Šta je okej, mi smo prohibicija, vjerojatno ni u Saudijskoj Arabiji se ne može, i to je dobro. Oni razmišljaju o tome, ali nisu dovoljno pametni da razmisle i da naprave legislativu koja će spriječiti ovakav nered.
2: Mm-hmm. Ali postoje zakoni, dakle zabrana konzumacije alkohola na otvorenom postoji izvan štekata, kafića, šta već. Vi ako uzmete bocu vina, sjednete na klupu,
0: vi ste prekršeno. Ali znate na šta vam se, ja ću vam reći otvoreno, na šta vam se to svodi. Evo, prošle godine i preprošle su se nama javljali, mislim, kažem vam, nisu svi ugostitelji zlo. Ja idem u objekte, ja se družim, mislim, nema ništa protiv nikoga. Onda mi nam se javljali ovako, vlasnici kafića, gdje bi mu došli, recimo, petoro ljudi za stolom, može šesti dođe, sjedi, ne sjedi, nego stavi na noge i pije istu tu bocu vina koju je naručio za stolom i njemu se piše kazna. Znači, oni idu na sigurno i ona šta se može, ali se treba konfrontirati. Pa mislim, mi imamo susjedu doli koja konstantno snima sa balkona nered. Pa da se ne može riješiti to, ako već imaš jednu žarišnu točku, pa stavi tu, naplati milijardu kazni.
2: Stvar je tu i ovlasti ljudi koji su u postupanju. Ne znam, komunalni redari nešto ne mogu, policija može sve.
1: Policija može.
2: Policija nema dovoljno, imamo situaciju koja je zbilja problematično. Imate vi neko rješenje kad je u pitanju, odnosno prijedlog rješenja kad je u pitanju taj nadzor nad bukom, nad ponašanjem, nad uriniranjem, nad povraćanjem, nad čudnim ponašanjem?
0: Dajte samo da vam ispričam situaciju sa hitne. Kad kažemo da nema policije, meni je tih policajaca strašno žao. Znači, došao sam tamo oko 5 sati, nisam više od bolova mogao izdržati doma i dolazim tamo i sad ovi ulaze uredno. Ovi je maloljetan iz Izozemske, pa mora mu majka poslati na mail i tako dalje. I on nema, da ga se uopće može pregledati, i on nema dokumente sa sobom. Znači, policajska je skupija na mjestu gdje je nastradao, a nastradao je ispred diskoteke gdje je mrtav pijan, ga je trebalo pući ispumpati. Onda ga je, onda ga je se malo oživilo, doveli smo ga našim novcima, policijskim vozilom do hitne, onda je na Mejašiša uzest ovu osobnu ili šta li već u apartman i dovolje ga se nazad ovdje. Mi smo očito, em su nam kazne bezvezne, em naša policija ne predstavlja strah nikome. Mislim, meni je to smišno da se to meni desilo ovanka, ne vjerujem da bi me tako policija razvozala. I onda kažemo nema policije. Kako će ih biti kad se bave glupostima?
2: Mislim. Dakle, ovo slušatelji poštovani i poštovana policija, govori naš gost Baldo Đanović, profesor kroatistike, predstavnik strana u Domovinskoj ulici Splitski, možemo kazati već aktivist.
0: Ma prije bi rekao redikul.
2: Niste mi redikul u koordinaciji, ne bi kod nas da ste redikul, ali hoću kazati, dakle, govorite u svoje ime, komentirate policiju na taj način, možemo se složiti i ne složiti, govorite o operativi, o postupanjima, o intenzitetu zapravo tih problema koji su sigurno veliki, jel tako?
0: Ma jasno je, meni je samo žao što, eto, ja vidim nekako svu generaciju pametnih ljudi koji se ne žele uvatiti u koštac ni sa čim, nego gura nekakve privatne biznise i tako dalje, a ovi, ne bi nazvao šljama, ali ovi šta nisu baš ono što su bili za dva, njih sad vidi na nekakvim pozicijama i to jednostavno ubija, šta onda se moraš kao stanar, kao otac, kao prije nego što sam došao ovdje, ja sam imao svađu sa ženom, šta ti to treba, naš, jer ja sam joj rekao,
2: dobro, rekla,
0: otvoren ću,
2: reklama je 100% dobro.
0: Otvoreno ću govorit ko mi je problem kraj kuće i isto tako kad ja nekome smetan, ja volim da mi dođe i da mi se kaže, radiš problem, ja imam ono naći neki
1: ne, pa to je svakako ono vrijednost svake kao bi rekla, ono, pažnja i ono zahvala, jer na kraju krajeva svi bi nešto da se nešto promijeni, a opet s druge strane kad trebaju to izložiti sa svojim imenom i prezimenom, onda najčešće kažu, ne bi se ja baš eksponirao.
0: Ma jasno.
1: A to je ovaj...
0: Ma mi smo...
2: Ali mi ne možemo, ispričavam se, teško ćemo se opet vratiti gostima, odnosno turistima koji stižu na naš lijepi hrvatski Jadran, koji žele slušati svačke.
0: Ma jasno, ne. Ma ne kažem, ali eto, moram kazati da ja dolazim iz sektora turizma, znači ja živim konkretno od turizma i ja se ne susrećem sa pijanim ljudima, niti radim sa pijanim ljudima. Kad radim s ljudima, onda radim sa biciklistima, radim sa svašta nešto. Imate toliku šaroliku lepezu ljudi koji su puno imućniji od ovih. Meni je najgore kad mi kažu, pa i ta mladost, pa moraju se zabaviti, pa i oni donesu nešto novaca. Pa čekajte, mislim, svi smo prošli nešto, išli smo na neke ekskurzije, pa nije mi palo na pamet doći na ekskurziju i, ne znam, pomlatit se sa po Atene ili baciti televiziju kroz prozor ili se, da me prosite popiškit u fontanu ili nešto. To je meni, ovo što mi razvijamo, što naša turistička zajednica razvija ili ne razvija, jer sjedi iz skrštenih ruku, ovo je najniži oblik turizma. I onda ćemo i ovo što valja, jednostavno prekrižiti.
1: Ne, naša turistička zajednica i svi ljudi koji se bave turizmom trebali bi točno znati 10 godina unaprijed što
0: tako
1: napraviti
0: je, tako
1: s jedne strane i s druge strane napraviti neki plan i zapravo brendirati destinaciju. To zvuči suhoparno i birokratski, međutim to znači vrlo konkretnu stvar. Dakle, mi želimo biti grad koji prodaje kulturu, koji ima neke svoje...
2: Živjeti od turizma koji traje 100 dana, plafon.
0: Ma gledajte... Turizam je kompleksan kao i svaka druga djelatnost, ali mi smo uspjeli sve urušiti. Mi smo imali jedan od najboljih škverova na svijetu, pa smo ga srušili. Ja očekujem propast ovoga. Tako da na ovaj način, sa ovim promišljanjem, nećemo ići na dobro. Jer, kažem vam, mala smo sredina, ja uvijek to nastavim svoju djecu tako učiti. Ono, pazi šta radiš, zato što svi ovi tvoji iz razreda već znaju koju boju mudanata na tiramuli ti imaš. Tako da ti znaš njihove, on zna tvoje. Ono, tako da, ali mi stvarno ne reagiramo na način da upozorimo ovoga blizu sebe, nego puštamo tu stihiju da se dešava, jer kao, ajde, neka svi nešto zarade.
2: Evo imam pitanje s kojim ćemo, evo, s moje strane, barem privest prostor interesa ove važne teme. Vi ste najavili, rekao bih, između redaka, određenu aktivnost javnu vrlo skoro. Kad je možemo očekivati? Nemojte sad ništa detalja.
0: Ne. Ma, evo, kažem, dogovaramo se nas, recimo da je nas ih 15 tako u komunikaciji. Ma, već
2: ultra kuca na vrata.
0: Mislim, sve se već zna. Evo, evo zamoli su susjeda, kažem, pa odmah ću kazati. Imamo jednoga, nećemo ga kazati imenom, ali recimo da je klub navijača Torcida, kraj toga se jedan specialty coffee otvorio i urlao je s tim kako želi kvalitetne goste, kako želi super ovo ono, da bi se došlo do toga da 10 videa na internetu pokazuje kako je start njegove pijane, kako je start te pijane ture kod njega. I mi smo ga prokazali na način da smo ga stavili u tu grupu. Treći, četvrti dan nakon toga preko nekih kanala dolazi do nas i kaže nećemo više tu raditi. Pa, čini mi se da je javna, da osim javne sramote nema drugo ništa. Jer meni je smišno, evo, opet ćemo u rukavicama, imamo jednu obitelj koja se vratila, povratnici iz Australije, God bless them, i neka su se vratili, neka rade našu ekonomiju, imaju objekt gdje je lokačina, imaju objekt gdje je elitni restoran. I ja kad prođem kredice sa dicom, kraj toga elitnog restorana, može li malo tiše i tako dalje, a kad prođem s dicom, aj požuri, da, nemoj mi sme, ono, nemoj mu, aj.
2: Ali licemerno.
0: Idemo razvijati industriju, idemo razvijati turizam, ne da mrzimo ljude koji dolaze, svaka čast ostavljaju neki dinar, neki novac, ali neka znaju gdje su došli. Mislim, pobogu, pa mi baštinimo Dioklecijanovu palaču, šta ćemo pričati?
2: Bogdo, bili ste jasni, bili ste transparentni, pratit ćemo vaš rad, kad bude nešto novo na terenu, mi smo tu.
1: Baldo, čekamo da se vratiš s te operacije, želimo sreću i stvarno, evo, hvala na hrabrosti, jer je to bitno, i stvarno bi bilo dobro reći tih 10 imena i ono, radite nelegalno i radite loše.
0: Ma, može, nego Carmen, ja bi vas samo nešto zamolio za kraj, pa bi ono, i gasim.
1: Da prodaješ ulje.
0: Ne prodajem ulje, nego znate šta, ovo je jedna tema koja je bitnija od ovoga. Centar za autizam se još nije napravio. Ajde ljudi, pogurajte to malo.
1: I Kartagu treba razoriti.
0: A centar za autizam treba sagraditi.
2: Brzo ozdravi, hvala lijepo na gostovanju.
0: Hvala vama, hvala na pozivu.
1: Hvala puno.
0: Pozdrav.

0: Dobrodošli natrag u poslijepodnevni program Radio Splita. Moja gošća je, iznimna mi je čast, Tonka Alujević. Tonka, puno, dakle malo prije smo rekli, puno si plovila i znaš i šta znači more, šta znači brod. Govorili smo o turizmu, a ja mislim da je ova tragedija koja se dogodila u Splitskim vratima djelomično i ovo o čemu mi sad razgovaramo. Dakle, neznanje, brojnost, nelegalnost, svega tu ima. Evo, tvoj...
1: Alkohol, droga.
0: Alkohol, droga i svega, da.
1: Da.
0: Evo, dakle, napisala si na svom Facebook profilu jednu zanimljivu priču koja je zapravo dio iz tvoje knjige Samo moru virujem, pa evo, kako je to, kako je to kad brod sam odluči šta treba?
1: Pa vidi, dugo vremena kroz povijest je ta navigare nece sest ili ploviti se mora je danas došla potpuno možda je prije jednu 20 godina to više nije tako, znači ne možemo reći, nego ja bih rekla da se zapravo plovit ne mora, naročito ako se plovit ne zna. Znači, to onda, to, niko se prije ne bi vata niti muna, ni jedra ako to nije zna.
0: Naravno, to bi se osudio uopće.
1: To bi se osudio uopće uputit na to. Tako da danas normalno ljudi i bez iskustva, i bez škola i bez ikakvoga znanja imaju velike apetite, pogotovo to potiču društvene mreže jer ti sve možeš. Taj teror sreće je napravio isto svoje.
0: Imperativ.
1: I dakle mi imperativ i sve možemo. I u stvari se puno i malo toga događa koliko bi se moralo događati, koliko je tu neznanja i brzine i svakakvih opasnosti u igri. Tako da mislim nije za očekivati da će se to smanjivati, jer ovo je samo splet okolnosti, to se može dogoditi sutra i za poure i ne znam, ali će se događati jer je to naprosto tako, jel? Što se tiče te moje priče, evo, meni je ona zgodno tu upala zato što je jednom prilikom na Visu, to jugoistočnoj strani Visa, koja je onako dosta razvedena, jednoga jutra su naši prijatelji u valu Bargujac ugledali jednu jahtu, jednu jedrilicu Salona, jel, to je onaj čuveni brod, i baš je mislim te godine i dobija neku nagradu u Dizeldorfu. I ona se naslonila na brod jednoga domaćega čovjeka. I onda su oni naravno poludili, došla mi je na brod, idemo sami vidjeti, idemo ih upozoriti šta je, šta rade, i onda su ušli unutra i klapaju, nema nikoga. Pa su našli broj telefona, pa su onda zvali. I onda se javija čovjek koji vjerovatno vodi tu agenciju, onako, čovjek govori bosanski, kaže: Bolan, šta ja znam, tu ti je ključ. Pa kaže: ne pitan te kako ću upali makinu, nego te pitan čiji je brod. I onda su shvatili naravno šta se dogodilo. Došao je lučki kapetan Kuštera, inače moj omiljeni lik iz mojih priča, i tu se onda razmrsilo šta se dogodilo. Oni su se napili skupa sa skiperom, usidrili su brod, vidjeli su ga da taj brod pomalo ide, putuje sam, ali su bili toliko nemoćni da više nisu odreagirali. I ostali su tu, a brod je cijelu noć džezira, jedelica se zvala džez, i sve je te otočiće, hridi, nigdje nije zapela, nigdje nije sidro zapelo i tako, nego je polako samo usidrila se i ušla je u Bargujac i tako. Onda sam ja naravno zaključila da brodi puno bolje se znaju snaći bez posade nego sa posadom.
0: Lako je tako i posadi s takvim brodom.
1: Da.
0: Međutim, to je negdje česta pojava. Dakle, upravo što si sad rekla, jedna apsolutna bahatost, nepoštivanje, nepoznavanje, ne samo samoga sebe, nego kako ti uopće padne na pamet, alo, to je more. Mislim.
1: Ali tako smo u svemu.
0: Da.
1: Takvi smo u svemu, pa neko će ti zasjesti na kadrigu političku, nego onaj koji je ako nije najmanje sposoban, ali onda je negdje ono u principu nesposoban za taj posao.
0: I onda sjedna na to mjesto, onda se zapravo okruži još gorima od sebe i to je...
1: Pa naravno, to je uvijek neko ko ima jak ego, neće se okružiti boljima od sebe.
0: Da, kažu da se alfe okružuju alfama, a da se bete okružuju gamama, to je negdje.
1: Da.
0: Šta misliš, šta je nama zapravo začiniti? Mislim, sad je ok, nas dvije sad tu pričamo, petak popodne, u javnom smo prostoru, ne znam ko nas sluša, međutim, imamo pravo na svoje časkanje. Šta misliš, šta je nama zapravo za radit?
1: Vidi ovako, ja ti ne volim kad me neko zove, kad me neko u najboljoj namjeri, jel kaže da sam aktivistica. Mm-hmm. Ja sam samo obična građanka koja u nekom trenutku života osjetila ugroženost. Bilo da je to bilo...
0: Dobro, ta riječ samo sažme ono...
1: Tako je, na Drveniku kad je došao policijski brod po mene, jer je čovjek koji ima tu blizini kuću, zaključio da je ta plaža njegova, mm-hmm. kad je mene napala Čehinja, kad je to moja prijateljica Manja Rokov snimila i tako dalje, kad je najveći policijski brod kojega mi imamo došao po mene sa 5 članova posade, da, i u tom trenutku je mogla biti noseća žena, mogla je neko imati infarkt ili ne znam šta, oni su došli da bi mene makli, deložirali sa privatne plaže.
0: Da bi to smirili, da.
1: I sad pazi, možeš zamisliti gdje je moj živac bija. Da je meni nju bilo uvatiti za vrat i udriti je šakom u glavu, ja bi se bila spasila, ali od toga nema priče. Mm-hmm. Tu ne možeš ništa pokrenuti. A to što se nama dogodilo i dobro snimljen materijal je poslije doveo do rasprave u Saboru. Mm-hmm. Ovi vlasnik kuće je završio u bolnici momentalno. Ja sam zvala Branka Šerić odmah na telefon da ga pitam da li sam ja prespavala neki amandman u Saboru, jesu li oni dali kome dio naše obale. I kad mi on reka ne, apsolutno, onda je krenula ta borba i od tada je ta borba i kad je bio brod sa azbestom i kad su se dogodili ovi decibeli u Hvaru čuveni, kad su se dogodili, ja sam na kraju krajeva i fizičke napade, pretrpila 3 fizička napada na sebe i tako dalje. Moj nikad, dakle, ja nisam tražila istomišljenike, oni su se naprosto stvorili, tu ima jako puno ljudi, mi nemamo stranku, mi to nećemo ni napraviti, ali svaki od nas može dati itekako dobar doprinos. Tu su se nadovezali sjajni novinari, to nisu novinari kad ja kažem njegovo ime da svi kažu je, ono, to je taj, ali to su ono baš pit bulovi za javnu stvar, za javno dobro, koji su odradili savršeno to do kraja, jel? I zanimljivo i pošteno, jer niko od nas se tu nije borio za ništa privatno. Ja nema nikako, ja imam samo trošak od svega toga skupa. Ali smo mi napravili dobro za javnu stvar. Niko se nije sve ove godine pita, čekaj, mi imamo, maltretirani smo, šta mi od toga imamo? Šta od tih pustih milijuna koji su se tu slili u tim, ne znam, koktelima, ležaljkama, u tom javnom prostoru koji se ti da za, ne znam, za stolicu, za štekat, šta mi imamo od toga? Da li ja imam dom za starije osobe?
0: To je onda, oprosti što te prekidam, dakle, ja ne sjećam se više tko, ali ja mislim da Damir Šarac to jedan put spomenuo, dobro, ok, mi tu sad patimo, stvarno mi ne možemo do grada, ne možemo iz grada, apsolutno blokada svega, pa da barem mi na kraju te sezone imamo neku koristicu.
1: Nema ništa, mi imamo samo štetu. Meni je otac umar prije 10 dana, dakle, mi nismo imali, ja nemam sanitarno vozilo ako je vikend. Iako je praznik. Ja nemam stacionar koji sam imala prije. Znači, moj tata je mogao biti liječen u stacionaru. Dakle, urin si do neki da mora nositi u Jelsu. Sve što imamo specijaliste, to je zaklada Maleško koja plaća naše specijaliste. Pa čekaj malo, di ste pare otišle? Ja? Mm-hmm. Šta ste vi radili sve te godine osim što ste imali neku svoju osobnu korist?
0: Slutim gdje su otišli, da.
1: Sad imamo pomorsko dobro. Mislim, ko si ti frajeru da ti daš nekome da potpuno razbije sve, da napravi, ne znam, da ima 300-500 ležaljki? Hej, da ti sutra ti se, ja nemam dice, ali vi imate dicu. Sutra će te neko tirat ko što je mene tiralo, ali ja se nisam makla. Drugi ljudi se pomaknu. Ja se nisam pomakla. Došao je Sunčani Hvar, Bonj, naš iz 27. godine. To je kulturno dobro grada Hvara. I ti meni, frajeru, staviš 4 krilna vrata. Ma ja ću ti ih maknit. Kako tako? Ja ću naći načina da ti ih maknem. Jer ja to ne mogu gledat.
0: Evo, imaju, nedavno je bio prošli vikend, ja mislim, Nova iz Mosta napravio to. prpilje zapravo ovaj vrata koja vode do plaže koju je naravno uzurpirao neki hotel. Sad
1: dobro, on je konačno nešto napravio, ovaj, ali pozdravljam. Znači, reći do kraja.
0: Da.
1: Mislim, ti dođeš na, to je elementarna pristojnost. Ti si došla, ne znam, nas je 20 ili 30, kupamo se na, ono, na sike ležimo, neko, ne znam, čita, neko sluša muziku na slušalice i sad ti pustiš muziku do daske, spavaš, jel? I to trešti, svi moramo slušati tvoj izbor. Ma molim lipo, ja najviše volim Cante Hondo, flamenco. I to se ne može tiho slušati. To nije serenada. Ali ja to slušam za sebe, ne maltretira nikoga. I što ja napravim? Uzmem šišku i pogodim ga u glavu s njom. Neću ja njemu, ništa mu se neće dogoditi. Jel? Ali odmah shvati o čemu se radi. I kad bi svi mi reagirali na bilo koji način, mislim, kako te neko može reći digni taj šugaman, ovo je moje privatno, to je taj moj, je ovaj moj. I ti si došla sa ženom, ti si došla sa dicom i ti svoje dite učiš da se on makne odatle. Pa ko si ti? Ko smo mi? Dođe na, ne znam, jahta na operativnu obalu i on izvadi vanka i katrige i samo što Ormerun ne izvadi vanka. Pa si tu njemu privatno. Ja mu gazim preko tih tapeta, ne zanimaš me, ti si u javnome prostoru. Prema tome, ako cijeniš sebe, moraš sebe cijeniti. Odmah oni shvate da moraju i oni imati respekt prema tebi. I to je automatski
0: više
1: reda, ali automatski i više novaca. A ovu vrst pohlepe koju mi imamo tu, četiri noćna kluba u Splitu i Hvar i tako dalje, ta pohlepa nema kraja. Jer pohlepu ti ne možeš zadovoljiti. Ona uvijek ima dalje, još malo, još daj mi još malo, još hoću malo, još mi daj neki štekatić, još jedan stolić, još nešto da stavi nekome ispri vrata. Jer ti moraš nešto rovat, ti stalno nekome nešto moraš uzimat. I to je postalo normalno. Šta ugostitelji misle? Šta? Niko se ne pita, čekaj, tu je možda neki pilot koji će sutra vozi neke ljude, tu je možda neko ko vozi kamion, vozi dicu, neko ko radi odgovoran posao. Pa s kojim ti pravo mene maltretiraš u mojoj kući? Nema. Zakon je vrlo jasan.
0: Zašto smo im to pustili? Evo, to je osnov, mislim, zašto smo im to pustili, zbog čega se to ne sankcionira, zbog čega nema strategije razvoja?
1: Zašto? Uvijek to polazi od čovjeka, od karaktera. Zašto smo im pustili Palagružu? Moj prijatelj, Šain, na Palagruži, šta on može gledat Taljance kako tuču prestace lovu ribu? Šta Vojo može njima napraviti?
0: Ništa.
1: Ne može napraviti ništa, može samo plakat.
0: Kaže, gledam, dolaze brzim brodovima, dok se ovi uopće probude, oni su već otišli.
1: Da. I o kojemu mi onda suverenitetu pričamo? O kojemu? Kad se bavimo isključivo i samo prostitucijom. Nama je glavni kulturni događaj, nam je pir. I svi pirevi su na nisti. Nema ništa, ja sam se dva puta, pa šta? Ali nisam stvorila grad radi toga. Znaš, mislim, samo trebamo prave ljude da se povežu sa najboljima i da mi imamo, da imaš gostovanje, recimo u Splitu, ko što smo imali onda, jel, kad je bio Placido Domingo, i ovaj, takve stvari raditi, a ne cirkuse, ne derneke. Mi ništa drugo ne znamo nego dernek napraviti. Neki dan smo imali, ne znam, povodom valjda neka vinski festival je bio, donijeli su 20 janjaca ispri arsenala, pečeni ražnje, ko da si na Boraji.
0: Čekaj, u Hvaru.
1: Hvaru ispri arsenala. Arsenal koji je napravljen na srdeli, na ribi.
0: Čekaj, stvarno donijeli su 20...
1: Stvarno, i tu su se pekli lipo u sutra, dan si lipo prošao i još se osjeća iz onoga kamena smrad. Ma ja nemam pojma ko je to organizira, da se razumimo, niti ko je taj Jance donija. Niti imam protiv ikoga išta. Ali ne može sve svugdje i nije sve za svakoga.
0: Mm-hmm.
1: Eto, tome se radi.
0: Međutim, mi nismo neka nacija koja je poznata po tome da će ono dići svoj glas za bilo šta. Evo, osim ono, kad dolazi reprezentacija onaj prosvjed za obrazovanje, to smo negdje shvatili da je bitno. Međutim, naprosto to mi puštamo zapravo sve.
1: A puštamo, pa vidi, posjeti se kad je bio ovaj brod od azbesta. Uglavnom, najprije su se počeli tu skuplja redikuli. I mislim, i ti si zapravo čovjek koji se ne slaže, redikul. I on je, znaš, ono, kao vidi ga, ništa ne radi, pa je sad tu neki luzer, nema nikakvog drugog posla, pa se sad zafrkava s nekim stvarima. I najnormalnije, mislim, mi nismo imali u Splitu, ne znam kako je sada, pitku vodu. Mislim, i nikome ništa. Niko ne reagira. Imaš toliki i porasti karcinoma i svega. Mi u Hvaru imamo smetlište na kilometar od grada. Ujutro ideš popi kafu, ti čutiš taj smrad. Pa to generacije...
0: Ako isto koje stupište u Komiž, isto, ja mislim, zračne linije, ako kilometar uopće.
1: Ali mislim da ima volje, ima i načina. Tako da, kažem ti, ja...
0: Dok ti ja sad ovdje razgovaram i nerviramo se, neko i u ovom trenutku zarađuje upravo na tom neredu, na toj gluposti, na tom profitu, bahatosti. Spomenuli smo malo prije obalu, dakle ta nasipanja, to što nema nikakvih konsekvenci za one koji to rade. Kako su ti procesi dugo traju, skoro svaki par kilometara ti vidiš da je tu nešto nelegalno. Ja ne znam je li tvoja priča ili ne znam če priča bila Karipsko otoče, pa joj vidi kako ovaj krasan otok, kaže ne, tamo ne možeš prići. To je privatno.
1: Da. Ne, naravno, na Karibima ima puno otoka koji su privatni, jel?
0: Ne, hoću reći, mislim, to bi stvarno nekima i ovdje bilo u interesu.
1: Naravno da bilo, pa imaš agencije koje prodaje te otoke mrtvi ladni, to...
0: Da, oglašavaju kao da su... Da.
1: To i, međutim, kažem ti, to treba uvijek i slikat i pokazat i pozivat se na zakon koji je takav kakav je, i on treba ostati takav, ali opet problem u tome što, pazi, ti i ja sa svoje 62 godine, da mi daš ne znam kakvu ležaljku, ja na nju neću leći. Mene ona ne zanima, ja ću ići na svoju siku i leću onako, jel? Ali mi odgajamo generacije koje više po tome ne znaju hodat i kojima je boravak kraj mora, ležaljka, koktel, i njima je normalno da im sutra neko naspe i betonira to. Jer nema nikakav odnos prema tome.
0: Naravno.
1: Ja volim reći da Hrvati još nisu došli na more. Jel?
0: Da.
1: Tako da, kažem, to sve kreće negdje od toga. Jel? Briga prema onima oko tebe i onome oko tebe je prvenstveno. Mislim, ali kako bi ti rekla, ja nisam zaista, nisam najprije pesimista, i mislim da se da se to mora dobiti. Bez obzira što je nas i manje i što dolazi i smjena stanovništva i dolaze neki drugi ljudi i neke druge nacije i mi se mišamo i naprosto je to jedan proces koji mora biti. Ali nije čak to ni to bitno, ali da možemo živjeti, da oni koji rade stvari koje su loše i nezakonite, da oni budu kažnjeni. Zato.
0: To je malo teže, da. Mislim, vidimo iz prakse da to ne ide baš tako. Da.
1: Ali vidiš što Albanci rade.
0: O, da. Oni će zapravo u kraćem roku nego mi
1: Da, ne, ali vidi, tu je vrlo zanimljivo.
0: Da, misliš na ovog Ediju Ramu zapravo.
1: Da, to obično tako bude, jel, naravno, ritko kad se vlast bori za interes, za javni interes, jel. To su zaista rijetke države. Ali interesantno je kako ta demokracija vrlo zanimljiva, jel? Koliko oni već su tamo u tim protestima, prosvjedima i mjesec dana, ali nikako maknito. Koliko mladi u Srbiji pokušavaju smijeniti vlast, pa to tako ne ide.
0: 14 mjeseci, da.
1: Ali kažem, uvijek treba tražiti neki način koji će nas kreni sa ovih glupih tema kojima se mi bavimo, jel, koji šta, odakle, koji... a da se počnemo baviti svojim životom. Ja. I najprije od svoje kuće, od svoga dvora, pa onda svoga mista i onda dalje. Ja. I ne mora se baš sve moćno platiti, ne moramo sve nešto raditi iz nekog interesa, niti zbog karijere, nego čisto iz nekog zadovoljstva da ti, evo, kad dođeš kod mene, da ti ja možemo izaći i popiti piće na miru i da se nalazimo u jednom lipome okruženju, ako može biti umjetničko, ako može biti, idemo se potruditi da to napravimo, da to što bolje izgleda i ljepše. a ne da jedni drugima skačemo po glavi i da gledamo kako ćemo zafrknuti jedan drugog.
0: Jedan drugog, da, to nam je baš omiljena disciplina. Tonka, ti baviš se mozaicima i nalaze se na brojnim mjestima, evo, s čim se sad trenutno baviš, koji su ti planovi?
1: Pa vidi, ja sam svoj život radi mojih roditelja podosta okrenila, tako da sam više u Hvaru i nekako sam prilagodila svoj posao, radim u svome dvoru i tako. Sad sam napravila jedan rad za zajedničku izložbu, to će biti ove godine najznačajnija izložba mozaika u Poreću.
0: Mm-hmm.
1: Tu ću biti sa jedno 30 svojih kolega koji su svi redom najbolji mozaičari na svijetu, od Novog Zelanda, ne znam, Rusije, Izraela, Ukrajine, Francuske, Italije, Argentine, dakle sa svih strana smo svita. I nadam se to će biti drugi 10. Evo, tome se strašno radujem, taj rad sam poslala, ne smijem ga objaviti još jer moram poštivati pravila. Tako da i tu je zanimljivost jedna vezana za Split, ali o tome ću ja detaljnije govoriti. Zapravo oni su mene kontaktirali i ta se izložba trebala dogoditi u Splitu.
0: Uh-huh.
1: I ja sam čekala 3 mjeseca odgovore, razgovarala, to su bile takve gluposti, tako je to bilo, srame bilo pred tim ljudima. Na kraju nismo napravili ništa, a u Poreću smo to dogovorili, ja sad ne karikiram, nego doslovno za 3 sata. Znači, gradonačelnik Poreća je, a ti ljudi, dakle organizator koji je iz Firence, nije tražio apsolutno ništa osim prostora. Dakle, ni smještaj, ni ništa, mi bi sve uredili, jel, napravili. Ali nije bilo, jednostavno nije bilo sugovornika. To je bilo stvarno na jednom nivou da ne, tragikomičnome. Evo. Ali kažem, to ostavljam kad mi završimo ovu priču da malo detaljnije, jer voljela bih da i grad Split, u kojemu sam se ja na kraju krajeva rodila i odakle vučem korijene, da se tu događaju takve priče, prave priče. Nije bitno što sam ja sa slučajno tu mozaičar, ima i drugih stvari koje su interesantne, a ne da se valjam u rigotini.
0: Mm-hmm.
1: Jer to možeš bilo gdje, jel? Ali ne na ovakvim mistima, ne na ovakvim perlama. Jel? Tako da, evo, za ovo mi je žaj, jer Palača ima kontinuitet mozaika. Mozaičarski putevi nautički su vrlo interesantni. U prošlosti su postojali samo brodi koji su prenosili taj materijal za mozaike, jel? Jer drugčije se nije pokrivalo, nije bilo paketi, nije bilo pločica. Jel?
0: Svi smo svjedoci kad u nekakvoj arheološkoj sondi se pronađe mozaik, to je onda staje sve i to se onda i konzervira i čuva i pokazuje i prikazuje, i kultura je na neki način izvozni proizvod.
1: Tako i tu su bili, kažem, ova ekipa, tu su profesori iz Spilimberga, tu su profesori iz Ravene, tu je žena koja radi za Cartiera mozaike. Ali evo, to je jednostavno, nije sazrela situacija, ali kažem, najprije se moramo očistiti, ali ne zbog turista, nego radi sami sebe.
0: Ne, stvarno nama bi trebala nekakva katarza. Naravno da niko ne zaziva da turizam sad preko noći da ga više nema, jer to bi impliciralo puno ružnije stvari u našem okruženju ili tu. Da. Međutim, trebalo bi napraviti nešto. Ja pretpostavljam da recimo Istra to radi pa nekako pametnije.
1: Ja sam živjela u Istri nekoliko godina i oni su po mentalitetu, oni su puno blaži. Su blaži i kulturniji su. Dakle, ovako postoje sporadični slučajevi bespravne gradnje i svega, i toga i oni imaju, naravno, ali u puno manjem broju. Tako da, evo, ne znam, ima više reda u svakom slučaju, jer su i bliže nekim kulturnijim državama, ali nemaju ono što imamo mi. Ovaj centralni dio ovdje Dalmacije, to što mi imamo i te naše i rijeke koje smo, evo, u ovom razgovoru zapostavili, a koje su strašno bitne. I to ne može biti, mi ne možemo to pretvoriti u nove Plitvice, u nove Slapove Krke, gdje imaš masovni turizam, gdje to više nema